0: tefi. Na wanyi, amuko no kamema, amuko na amatu, amuko na amatina, aga ya amori biri nabahi. Na wanyi tingfeara, nabara kamesa na dinde. Akaki libara nyere. Na faiki nefenya, munu maiki nesingi na kakeha, mukata aluku mbala amefe nena. Numfanya na dena kanjiki. Kaigine tungu ya inaka afima, mwa magine na kangwama, funga atoa falake, afu nga tungu. Anaka nafandi di fangoroko. Ana donc ngafa radio soleil ngafa lo be ogara afala yamabe yama kan nasi nlanga na kan naba ibara me nlanga na kan naba ngwe su mayida ngwe su nga ida sina kama dangi berse kuya après man ngafa man kawi ngwe na ida
1: laidu no
0: yo
1: kwe pil makati
0: yo
1: kan nga kabel to radio soleil fm mahle ne kan ye pa ku ka ba ye kwe aprima we aprima le mahle bo et quand neno da ma kol duru ya la kol ka di ku akama revision et ka ga ala duru ma kol ha ke duru a pe la kol pe ti ki duru amo la kol ba ya ba wonu wa neno wonu wa de mangai de ma a nu lele ba ya kwa ho ma pe ha kwa ma pe ku ka bo aka ya kwa mai e ku lo nen ye he me e ka ti neno wa ngol ka ma donc e du lo nen he mariage te reprobati nenu nan ese ikati juro nu nu akle ba juyo nenu nan ese ya manga ya ma a ya ma ha balala kle kan e woka nenu ya agbalma e balala kle hege e de resle po ya ma awol e ka gati ya ba ammo ya ma wa ya ma juro nenu nu nu ade juro nu banye e hege kle ba totina ba kwa aka ya kulo zro nu ma har bo kulo zro nu wo kuye ma lope kele e ma kpanga to ma ko ka ba elahu nenu nan e pnonga e kolo kolo e daga zronu po dur kele atere ya la ko matre de po du loga kla no nye de ga no kolo kula me ha ba ki anye kula me ha ba tre pul ba nye ya la woni ko no e dakbal tre de po lo dona ba di elo nena ya ba no e juronu ne a hie leta anen hege apala pange e mwanene no e kati no nia e bo goloke na no nwe e ka penali ya ba mo mai ma nwe panye nga mo anenu nye ye ma voyali la blu ele eni aka ye kede eni aka ye tina ne ngolam pada ummo ya yakama o nenu nye po antuka nguna plimen juru nwe nwe nga hai lana ye ma nye vekele e ma hwale elvi e ma hwale tina ele ngolam lana ye ma nye nguna apli kele ye ba emoti ne emoti ma kwa juro ne etok po huya eni atole yema ne angona pa problem takbele yema lebe pala yema nene kanya ezege pala kla ya pai ka ngonyale ya batanti de pala neni e pala e ngonyala parce que leba zro ne emo yema enia wo lo dakbal ka ale nene mane akalo ga egbala to lo zro nu ba yi wo pali juro ba ti lo zro le ka le kanye apa yeba hakle nenu ngamudi e mawa yema ile a juro kle bo yati faut pas que ma kbele faut pas que ma yi donc diga mo ya bren wonwe wo pale ba parce que bren wonwe wo kati mais que ya pas le pas le enona hakle juro nu kwe aplima e huama eneni ye hege ya nge ne e palai i aga yipo elo ne hu abakati enenu yal bulu est-ce que aka nenu yal bulu aha ne kapa ngoma kapa huama i alala yipo elozo donc hakle kaka gurunga kama jurbo kuye joni ye kapo matre bo kakle tre bo ple mane egala ya kapa siri pake ku numero ga tre kapo
0: tabarikala sumare san nyokuma dima
2: wa wa mandi
0: punya la taming manding kaima keni akamrin na matre wati mena lili tere musudu makrana ka kra revision buluma akadini kraha dini mana krana me dimso ni na moy kaye ka foku kamre meni ni ko mo bedebedeli ko mo disigi la la ka ay ka freke ay ka dimso ta ka dama me dimso dia ma ka dimso fudu me wati la madia na yi bedek bedeke me akoni ka dimso fudu dimso fudu ne dimso fa ka bongelin ta ka di a dimso ma akumra ni ndini kema aku ayai la dunyoro teke ya ayudo dimso ka dimso din te kelin soron dimso kelin soron kaito si wudo anamso korona da ke namso korona da kabo aybada anatola anada musudu da bulu aka dinke ma akumra na amra na musudi nyafe yafudu ni mani mfudu nsi